0: förstått. Jag tror du har missförstått. Det heter inte gråttrut, utan gråtrut. Som i färgen grå. Jag tror inte den gråter. Det bara låter så.
1: Jaså, är det så? Äsch, jag kan väl trösta den ändå.

0: Vill du höra en apig låt? Lyssna på det här.
1: We walk in the

Hej halloj, Radio Apan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-39-52. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-39-52. Ring nu!

0: Vilken låt! Hörde ni det sköna banjosolot? Var det inget banjosolo? Det borde varit. Alla låtar borde ha banjosolon.
1: Tre trallande troll träffar

Tre trallande troll tröttnar strax på att traska. De trilskas och tråkas om vem som är vem. Tre traskande troll traskar trapporna ner.

Radio Oppans knattekanal.

Miau, lyssna på Radio Apas kattekanal.